Yakında 6000 raylık soğut nazartı yetekçilik kılgan Kuvayşo elektronluk soğutu süpüsü uyuşturgan 2026 yıllık Molo Soğuluk Cungu Şincan Bekit Pahaliyet'in başlanış murasimi ve Koç Tarlaş yığını ürümçülü ötküzülüp Şincan'ın ala süpetlik yezgilik mesmatlarının doğrudu seyitliş yolunu ravallaştırışıqa küç koştu. Molo Soğuluk Cungu Kuvayşo elektronluk soğutu 2026 yılı berpa kılgan kesip belbiği IP'si bulup İçki Moğol, Yunan, Şendun, Jiangsu Katarlık caylarga makallaşıp, yerlik özgeci tavarlarının tordiki ticaret yığı endisi üstüde izlendi. Bu kıtımkı Şincan Bekit Paliyeti de özgeci kesipler çördülüp, meyve çivi kök tat süt mesulatları, kalı göç mesulatları, meyve kıyı uşak çüşek yemeklik, arak, çay, hoten kaş dişi zinnet buyumları, Şincan Pakt mesulatları Katarlık türler, noktuluk teşkilinip, soğudigerler bilen darıllarının delcaydı odullaştırışıga yardım verildi. Paliyette 130'ın artık soğudiger darıllar nek meydanda mesulat talap almaştırışı katınışıga teklif kılınıp, tavar süptiği temilleş iktidari ve istimal ihtiyacının çördep, 100 duranı pikir almaştırıp, keyinki bivas körstüş hem karılıkıga asas silindi. Faaliyet 8. ayının 3. günü geçe davamlaşılgan bulup, darılar menberini sürüştürüş, darılar bilen soğudiger koç tallaş, tordu meksus meydan mal setiş katarlıklar teşkilinip, Şincan'ın özgeç tavarlarının bütün memleket bazırığı yüzlünüşüge türtkü bulundu. Elektronluk soğudu darını Zhang Jinfu mundaq dedi. Şincan mesulat cette özgeç ebzellik iyige, biz bu soğuk zincirlik tuş eşya obrotunu tekşürdük. Кейінгі қадамда деңіз мәсулатларын Шинжанға тошуш, андын Шинжанның мәсулатларын еліп кетішіні пел алуды. Тұмыз мәзгілді Бағыраш көлі қысқыч пақсы арқы-арқыдың тұтылып, базарғы селіш мәзгілігі кірген болып, көл райындығы әлі сүпәтлік семіз қысқыч пақылар алайды тәмгі тайынып көпліген жайларғы сетілді. Таң сәрді жахан еуріп, асман сүзіліп, Бағыраш көлінің үзі зұмреттек дол қолығанда, белікшілер қолуақтырын әйдәп көл райының керіп, еңі бір нөветлік қысқышпақы тұтуш мәшқұлатыны башылады. Шинжан мұң тәй езі егілік мұнбәт тұпырақ чәкілік мәсғолет черкетінің сетіш директории Линнен мұндақ деді. Дәсләптікі түнжі тордың қел раз болдық. 13 килограмм тұтылды. Өлчемге етмеген кішіктерінің әмісіні айырып шығып, чоңларын иіліп қылып сатымыз. Әлі сүпәтлік су районы бақмычылық мұйты әң яқшы тәм вә есіл сүпті білән Бағыраш көлі қысқыш пақысы базарының кәң етірап қылышығы ерішіп, зор түркімдікке сет валғычы соғдығарларының даңқыны аңылап келіп, сет велішқы жәліп қылған болып, базардығы заказ мұқым ашты. Қысқыш пақы сет валғычы соғдығар Гоң Джифен мұндақ деді. Әр күн әтігенділі көрілдің апмобілі әдәп келіп, әң көп болғанда бір қытымда 500 килограммдан артық сет валымен. Yakın kıyılardan bu yan Bağıraş Nayisi Bağıraş Gölü'nün Ela Süpetlik Ekologilik Su Rayonu Baylıqağı tayınıp, şaraitkı karapış görüp, ekologilik kıskışpakı bakmışılık kəsbinin tərəqi kıldırdı. Bugün gündə kiçikkeni kıskışpaklar şu cayının özgeci ekologilik yezgilik mənsulatı ayınıp, ər qaysı caylardaki sponsorlarının yazlıq tamak üstlini beytiplə kalmay, bakmışılık ailəri setveli soğudgərlərinin kırımını aşırıp, beyşiğa texmu ünümlük türkü boğuldu. Уда бірқанч күндің бұяның 90 найысының әң үйқыр температурасы 40 селсия градустың үйқырлап, сізіл үйқыр температура қон білен давалайш, сағыламлық бойш күтініш түріні барған сірі жалландыру әтті. Тұмыз мәзгілді 90 найысыды ки, әрқайсы чоң қон білен давалайш базылырда саяшылар мұғылдап қызып кәтті. Ғолбой есінің ойман бұлақ кәнтілікі бір құм білен давалаш басыда, өлчемләшкен құм көміш районыға ұйғыр тибабыты доктор қаныстыкі кәсіпі коллективтің ноқтуды тұрып кесел көріш қошылып, әрқайсы жайлардыкі саячыларының құм білен давалаш сағыламлық бойжы күтінішінің сейхри күчіні ес қылыш имканетігі егі қалды. Қы бейлік саячы Ши Джинхы мұндақ деді. Құм білен давалашының ревматизм түрдікі кеселіклерге өнімі яқсы ішкәлікін аңлап, бір айлық іштер келдіқ. Бұ ер келгендейін кен найт иллықты қиыс қылдық. Сестралар алды білен қан безімімінің өлтчеп бақты, бәк яқшы тұйылды.
90 ayısı davalanış bilen kütünüşünü birleştiriş, hükümet bilen karhan hem türkü buluştu çığın durup, enevi kum bilen davalaşını hazırkı zaman Uygur tibabeti bu işe diagnoz koyuş, davalaş bilen çoğun kurucu Nailik Uygur tibabeti doktor hastanın sistrasi Halime Hamdullah mundak dedi. Doktor hanımız doktorlar nokta turup mulazmet kılışkı daimlik evettip, Uygur tibabeti bu işe diagnoz koyuş davalaş ölçümüge hatkı emel kılıp, sayacılarının kumga ilmi kömülüşü, muvafık sağlamlık bu iş kütünüşke yetekçilik kılıp, kumulan davalaşkı maskeliğen kişiler topi ve dikkat kılışkı tigeçlik kişilerini umumlaştırıp, enevi kumulan davalaşını tekme kılıplaştırıp, bir xeter ünümlük ilip bağdı. 90 ayısı yana yığından sağlamlık bu iş kütünüş mihman kanısı kurup, yezken, Ailevi mehmanxanalarının derecesini özdürüp, yatak cəhdiki kəm tıklıklarını toluqlap, qum bilən davalaş, sağlamlıq bu iç kütünüş, konuş, sayahat kiliş, özgeçə məzlik tamlar qatarlıq kəsb zəncərini şəkilləndirdi. Qum bilən davalaş, Ailevi mehmanxanasının məsulü Şəhidə Musa mundaq dedi. Bu bir neçə ildə 90 ayısıda qum bilən davalanışdan dağ barğan sırı çıxıb, kilidğan sayahatçılar yıldın yılı köpəydi. Uyumuzni ailevi mehmanxanaga özgərtkəndən keyin kirmimiz bargan sır eşip turmuşumuz bargan sır yaxşılandı.

0: ümit var pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.